Vijest za sve koji narednih sedmica kreću na godišnji odmor, ipak stručnjaci savjetuju da se uprkos ovoj mogućnosti i dalje treba naoružati strpljenjem jer se tokom jula i augusta očekuju velike gužve na većini graničnih prelaza prema Hrvatskoj i ostatku Evropske unije. Evo nam i današnjih pitanja, da li ste već krenuli